14:03, dragi slušaoci, u prvim trenucima naše emisije poslušajmo Duška Koleša, Canu i Čedu Markovića.

U 14 časova i 15 minuta, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Prijateljici Vidi srećan imendan žele Luka i Rade.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Segedin, gde je prošlog petka ispisana nova stranica istorije Segedinske srpske škole, koja je nakon 8 godina osnutka u svečanim okvirima ispratila prvu generaciju osmaka. Oproštajna svečanost priređena je u gostiteljskom objektu Hungi, preko puta školske zgrade, nekada čuvene gradske kafane i hotela. Nakon intoniranja srpske i mađarske himne, otpočeo je svečani program priređen za 7 učenika 8. razreda, od kojih su onovremeno svoje osnovnoškolsko školovanje počeli 3. Pozdravne reči prisutnima, kao i slavljenicima, uputili su učenici 7. razreda.
1: Ovaj dan nije samo prilika za radost i ponos zbog postignutih rezultata, već i trenutak kada se osvrćemo na sve uspomene koje su nastali u školskim klupama, na prijateljstva koje su se radila i obogatila naše dane i učinila ovo putovanje posebnim.
2: Posebno mesto današnje svečnosti pripada našim maturantima. Za njih se danas zatvore jedno značajno poglede života, ispunjeno učenjem, odrastanjem, izazovima i nezaboravnim trenucima.
3: I dok ispraćamo jednu generaciju ka nekim novim horizontima, želimo da večeras zajedno uživamo u lepoti tradicije igre i pesme koje nas podsjećaju na naše korene i čuvaju duh naše nade.
0: Prisutne zvanice, roditelje, rodbinu banatskim kolom pozdravili su i najmlađi učenici škole.

0: Nekadašnja direktorica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je kumovala osnivanju Segedinske srpske škole, dr. Jovanka Lastić, sljedećim rečima se obratila prisutnima i izlazećoj generaciji.
1: Došao je ovaj dan kada se opraštamo od prvog 8. razreda Segedinske srpske škole. Zašto je to za mene toliko uzbudljivo što sam danas tu? Zato što sam tu od samih početaka. Bila sam tu i kada je bilo reč samo o jednoj srpskoj grupi u mađarskom zabavištu. Bila sam tu na otvaranju prve školske godine i na srpske škole u Segedinu i nadam se da ću biti tu 1. septembra kada ćemo otvoriti srpsku gimnaziju u Segedinu. I sa time će se jedan moj san koji sam pre više godina sanjala izgleda ipak ostvariti. Posebno bih žela da se zahvalim deci i roditeljima koji su sad 8. razredi koji se opraštaju, jer njima je bilo možda najteže i zato želim posebno da im se zahvalim što su istrajali, što su ostali sa nama, što su nam dali svoje poverenje i što nadam se moći ćemo u tom smislu da im se odužimo da će oni koji žele moći da nastaviti da se školuju na srpskom jeziku. I nadam se da ćemo imati još prilike da ovakvim svečanim prilikama budemo zajedno i hvala vam na pažnju i hvala vam na poverenju.
0: Sledili su četvrtaci sa recitalom na mađarskom jeziku, a vršila s dužnosti direktora Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole Natalija Dukić-Tantić istakla je značaj opraštanja prve generacije osmaka te ustanove.
2: Ne obeležavamo samo jednu običnu malu maturu, već zajedno ispisujemo istoriju. Vi ste prva generacija osmaka koja završava ovu školu. Prvi koji su prošli ovaj put do kraja, koji su pokazali primer istrajnosti i zajedništva. Kada ste pre nekoliko godina zakoračili ovamo, sve je bilo novo i za vas i za nas. Zajedno smo učili, zajedno smo se oblikovali. Bilo je lakših dana i težih trenutaka, ali uvek ste bili tu. Izdržali ste i upravo to čini današnji dan posebno vrednim. Drago nam je što ste postali zajednica, što ste pomagali jedni drugima i zajedno stigli do ovde. Pred vama je novo poglavlje života, ponesite sa sobom sve što ste ovde dobili. Znanje, prijateljstva, vrednosti. Budite hrabri, istrajni i nikada ne zaboravite odakle ste krenuli. Za nas ćete uvek biti prvi, oni koji su postavili temelje naše zajedničke budućnosti. Od srca vam želimo da pronađete svoj put i ostvarite sve svoje snove. Srećno vam bilo na daljem putu.
0: Da se podsjetimo, 2018. godine škola je osnovana u okvirima samouprave Srba u Mađarskoj pod direktorovanjem učiteljice Snežane Došić, koju je nakon 4 godine nasledila Ljubinka Georgijević. Sadašnja direktorica u drugom delu svog obraćanja pročitala je poruku svoje prethodnice.
2: Dragi osmaci, jedno veliko poglavlje u vašem životu se upravo zatvara, a pred vama se otvaraju vrata jednog potpunog, novog, uzbudljivog sveta. Veoma sam ponosna na vas i za njima vam želim sve najbolje u srednjoškolskim danima. Uvek pamtite reči našeg velikog pisca Miloša Crnjanskog, koji nas uči da je život večito putovanje, a pred nama se sada otvara vidik čist i svetao u daljinu. Zato kao poruku za dalji put želim vam sledeće. Budite hrabri i radoznali pred novim izazovima, pronađite svoj pravi put i istrajte u svojim ciljevima i naravno steknite mnogo novih prijatelja i iskustava za ceo život.
0: Učenici 3. i 4. razreda pod rukovodstvom plesnog pedagoga Perica Dunajija izveli su deo koreografije igre iz brusnika da bi sledio kraći skeč.
3: Pa pobogu, šta to radite? Jeli vidite da je program u toku?
4: Deco, šta to radite? Šta vam je to?
5: Našli smo neka mačića pored puta.
4: Jo, pa koliko ih ima?
5: Sedam.
3: Pa šta ćete da radite sa njima?
5: Ovo su naši prvi mačići i hoćemo malo.
0: Zahvaljujući fotokolažu, evocirani su najzanimljiviji trenuci minulih 8 godina, na što su se nadovezale misli osmaka vraćajući prisutne u blisku prošlost.
6: Dragi nastavnici, roditelji, prijatelji, bili smo tu na početku, onda kada se rađala ideja o srpskoj školi u Segedinu. Hrabro smo koračali velikim stopama i otvarali put drugarima koji su dolazili posle nas. Nije bilo uvek lako. Roditelji su čupali kosu, nastavnici se hvatali za glave. Istina, bilo je toga. Ipak, svi zajedno smo stvorili bezbroj uspomena koji će zauvek ostati deo nas.
7: Draga učiteljice Snežo i učiteljnica, mi smo bili vaša prva generacija i pošto smo u prvom razredu bili sami u školi, imali smo osjećaj da je cijela škola napravljena samo za nas. Vi ste nas čuvali, učili i pazili kao svoju decu. Osjećali smo se u školi tokom tih prvih godina kao da smo kod svoje kuće.
8: Popodnevni učitelji zauzimaju posebno mesto u našem školovanju jer smo sa njima provodili sate ne samo u učenju, već i u igri, parku i svim zabavnim aktivnostima koje su smišljali za nas kako bi nam olakšali mukotrpne domaće zadatke. Još uvek čuvamo svesku u kojoj je nastavnik Senad zapisivao naše nestašluke.
9: Posebnu zahvalnost dugujemo našim nastavnicima. Hvala vam što ste nas tokom svih ovih godina učili mnogo više od onoga što piše u udžbenicima. Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i podršci koju ste nam pružali čak i onda kad nismo bili najveći đaci.
10: Posebnu zahvalu želimo da uputimo našim razrednim starešinama, Tini i Marini. Znamo da je biti razredni starešina u našem odjeljenju nekada zahtijevalo čelične živce. Delile ste sa nama i radost i brige, radovala sa našim uspjesima i bile tu kada nam nije išlo onako kako smo želeli.
11: Želimo da se zahvalimo i našim direktorima na podršci i brizi koji su nam pružili tokom školovanja. Hvala vam što ste se trudili da naša škola bude mjesto u kome se osjećamo sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da napredamo.
7: Pred nama je novo poglavlje. Posle 8 godina provedeni kao prva generacija naše osnovne škole, čeka nas još jedan zanimljiv izazov. Mnogi od nas ponovo će biti prva generacija nove srednje škole u Segedinu. Izgleda da nam je suđeno da utabamo staze drugima. Nadamo se da ćemo se u novoj školi staći bar upola dobro kao ovde.
0: Razredna starešina Marina Janković, koja je ovu generaciju preuzela u septembru prošle godine, prisetila se i lakših, a i težih zajedničkih trenutaka.
12: Došla sam u odjeljenje koje za sebe već imalo zajedničku priču, uspomene i posebnu vezu sa nastavnicom Tinom. Znala sam da će biti potrebno vreme da se upoznamo, da steknemo poverenje jedne od druge i da pronađemo način da zajedno funkcionišemo. Bilo je trenutaka kada smo se slagali, bilo je onda oni kada smo se ljutili jedni na druge. Bilo je mnogo smeha, razgovora, izazova i pobjeda ove godine. Vi ste moje prvo odjeljenje i naučila sam mnogo toga od vas. Naučili ste me strpljenju, odgovornosti i pokazali ste mi šta je to imati i brinuti za svoje odjeljenje i na tome ću vam zauvek biti zahvalna. Vi sada postajete mladi ljudi. Budite pametni, uporni i vrijedni i ostvarite sve što ste zamislili. Imala sam čast da budem razredna deci, možda nestašnoj deci, ali za koju znam da će izrasti u valjane i čestite ljude. A to je važnije od svakog uspeha koji vas čeka. Budite mi dobri i čuvajte se. Želim vam mnogo sreće u svemu čemu se budete okušali u životu.
0: Pri kraju oproštajne svečanosti od prve generacije osmaka oprostila se i predsjednica Segedinske narodnosne srpske samouprave Nada Malbaški.
13: Današnji dan je poseban za sve nas. Ne ispraćamo samo jednu generaciju učenika osmog razreda, već drugu generaciju maturanata srpska škola u Segedinu. Vi ste ti koji ste svojim znanjem i trudom prvi put ispravili istoriju naše škole i srpske zajednice u Segedinu. Tokom godine provedeni ovdje na samo da ste stičali znanje, već ste sklapali prijateljstvo i savremeno negovali nas srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet. Na to smo svi ponosni.
0: Svoje misli podelio je i veroučitelj, protojerej Dalibor Milenković, mesni paroh.
14: Ušao na času kod njih, sve što sam pitao, oni su se krstili. A posle kada je bilo obrnuto i davali su odgovore, onda sam počeo ja da se krstim. I zaista je to bilo možda i tako, nije samo jedna anegdota, ali danas kada ih pogledamo, oni su zaista svetlo svetu. I želim im od srca da zaista svaki put koji budu počeli da budu svetlo sveta i da se njihova svetlost i put osvetli i znanjem što su stekli u našoj školi i znanjem što su stekli u porodici i sve ono što su naučili tokom ovih 8 godina.
0: U Osmacima su uručene poklon knjige, a posljednji trenuci njihovog zvaničnog boravka u školi protekli su uz sretne reči Mione Ignjatović, učenice sedmog razreda.
15: Danas pred vama ne sve obični osmaci. Pred vama su i sedam legendi i prva generacija ove škole. Oni su naši prvi pokušaj, naši prvi koraci, naši prvi mačići koje srećom nismo bacili u vodu. Kroz ovih 8 godina zajedno smo učili, grešili, popravljali, zaboravljali domaće i pravili uspomene koje se ne zaboravljaju. Mnogi su dolazili i odlazili, ali oni su ostali. I danas stoje ovdje kao dokaz da smo ipak nešto dobro uradili. Možda nisu uvek slušali, možda nisu uvek učili, ali su uvek bili tu. Naši prvi, naši posebni. Dragi naše znanci, neka malo bude samo početak. Vi danas ne odlazite kao učenici, već kao mladi ljudi

0: Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, gde je prošlog četvrtka održana oproštajna svečanost osmaka, ujedno zatvorena i 2025-26. Vaspitna godina. Sumiranje proteklog školskog leta od Jelene Vukajlović-Kraus, direktorice srpske osnovne škole u Lovri, zatražio je kolega Predrag Mandić.
1: Današnji dan je vanredan, izuzetno srećan dan u životu Lovranske srpske škole, pošto posle 64 godina imamo ponovo osmi razred. Obavili smo opraštanje, sve je bilo u redu, kako je bilo isplanirano, tako smo sve mogli ostvariti. Jako smo zahvalni onima roditeljima koji su nas podržali kroz tih osam godina. Nisu se dali, ostali su verni našoj školi i stvarno smo maksimalnu pomoć dobili sa njihove strane. Zato su oni dobili i zahvalnicu i jedan dan simboličan dar cveće. Ali osmaci, čuli se oni koji su bili prisutni, da imamo takvog momka Darka Karagića koji je 12 godina bio pod našim krovom. Bencenoj, on 11 godina, to znači oni su tu i pohađali i zabavište. Dve devojke iz Tukulje, to je Lana Vejmola i Zorica Vasin, i one su od prvog do osmog razreda bili naši đaci. Imamo dva učenika, Zorku i Adama, koji su pre tri godine su se upisali u našu ustanovu. Onima koji su 8 ili 11 ili 12 godina boravili, bili naši učenici i oni su dobili poklon lančić sa medaljom Nikole Tesle i na drugoj strani upisana je i godina, da slučajno ni ne zaborave da koliko su stvarno bili naši. Naša škola je izuzetna jer mi smo kao jedna porodica, ja skoro svakoga od rođenja znam. To su već i godine, ali na početku, to sam i u svojoj besedi spomenula, krenuli se prvaci u staroj zgradi još u spoljenim razredima od prvog do četvrtog. U trećem razredu smo se preselili, odnosno oni su se preselili u susednu kuću. Tamo su boravili nekoliko mjeseci jer došla korona, bili na online nastavi, a kad smo se vratili sa online nastave, onda već bila gotova nova škola i onda smo se tu uselili. I kad su oni postali petaci, gotove su bile već učionice na spratu i oni su uselili u svoj razred, onda su već bili i samostalan razred. O to doba već prošlo 4 godine.
2: Ali ova školska godina je iz verovatno drugih razloga bila veoma zanimljiva, jer imali ste dosta učenika, imali ste naravno puno programa, manifestacija, pa ako biste morali sumirati, onda iz tog aspekta gledajući šta biste istakli, sa koliko učenika ste krenuli i evo, sada su se oprostili njih šestoro, a koliko ćete imati od septembra?
1: Ova godina i meni bila izuzetna jer sam ovo prve godine obavila kao direktorka ove ustanove. Imali smo upisanih 53 đaka. U februaru je došla u pisala se jedna devojčica u treći razred. I naš broj za vreme školovanja nise menjao. Šestoro su osmaci, ali ako je istina i ostaće sve tako kao po propisu, imat ćemo 12 prvaka. U ovoj školskoj godini smo organizovali takve programe koje svake godine održimo, na primjer izlet, doček deda Mraza, maskenbal, otvorena vrata, božićni program i zahvaljujući mađarskoj državi svake godine imaju deca mogućnosti da godišnje jedan put barem idu u pozorište. I pošto Lovra malo selo, mi nemamo posebno pozorište, putujemo za Budimpeštu i pošto imamo školski autobus, mi besplatno putujemo.
2: Da li ste imali poteškoća tokom protekle školske godine i ako da, na koji način ste pokušali i da ste uspeli da premostite?
1: Današnji dan je takav dan kad ne mislimo na loše stvari, sve je bilo, mislim, u redu. Iako je bilo poteškoća, bez brige, nema nauke, to kažu, i onda mi za to borimo se i mogu biti jako zahvalna kolegama jer uvek stoje na raspolaganju. Pomažemo jedno drugim i mislim bez njih ja ne bi ni primila taj posao i mislim i nadam se da će i u buduće tako biti. Osim đaka koji su naši osmaci, ti roditelji, odnosno porodice, dobili isto tako zahvalnicu što su nas podržali, što potpomagali i bili skroz uz svoje dete.

0: I na sreću ta učenica koja je pre 64 godine završila tu 8. razred i ona je bila prisutna i njoj mogli predati zahvalnicu u znaku zahvalnosti buket cveća. Ona je Natalija Vidak, ona je završila 8. razred 1961. i drugoj školskoj godini.
1: Sada, evo, predstoji letnji odmor. Siguran sam da mnogi već željno očekuju. Međutim, da li ćete raditi nešto tokom leta u školi ili uvijek neki poslovi, mislim ovdje na molerske ili neke druge radove, uvijek nešto iskrsne?
0: Takve radove ne planiramo. Prve nedelje odmora ćemo održati Srpski narodnosni kamp u Lovri. Imamo dosta prijavljenih da bi organizovali taj kamp i nadam se da će biti svi zadovoljni kao i svake godine.

0: Nakon završetka vaspitne 2025. 26. godine, već od ponedeljka proradili su razni dečiji kampovi. Od srpskih, književni u Budimpešti, narodnosni u Lovri, folklorni u Batanji, a 1/4, već od prošle subote, počeo je u Srbiji. Reč je o 26. srpskom jezičkom kampu Vuk Stefanović Karadžić u organizaciji Srpsko-pedagoškog metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj, koji je okupio 20-ak osnovaca, a odvijao se u Budimlji kod Loznice. O zanimanjima i programima razgovarali smo sa Markom Nikolićem, animatorom iz Subotice. Kakvi su vaši prvi utisci susretom sa našom decom iz Mađarske?
1: Moji prvi utisci su fenomenalni. Prvo, pre svega, zato što deca iz dijaspore su zaista pokazali interesovanje za potreba za učenje srpskim jezikom, je samo po sebi već dovoljan znak da širimo našu kulturu, tradiciju, pismo i sve ostalo što vuče za sobom jedan jezik. Tako da deca koje su pokazali interesovanje za tako nešto već je samo po sebi donosi lep osjećaj i naravno zadovoljstvo u radu. Deca su zaista jako lepo vaspitana i vidi se da se radi sa njima.
0: Na koji način ih animirate?
1: Prvog dana neki mali obilazak smo imali u Šapcu, zatim smo nastavili do Budimlje. Tog dana smo radili malo testiranje, videli otprilike na kojem su nivou znanja jezika da bismo to mogli da primenimo kroz edukaciju u narednim danima. Preostalih 5 dana je osmišljen tako da ima edukativni i turističko-edukativni deo. Odnosno da prikažemo sve ono što, zašto i ovaj predeo, prvo da naglasim, zato što ovaj predeo Loznica, Valjevo, Šabac i taj deo je istorijski veoma značajan za Srbiju. I iz tog razloga smo upravo tu i doveli decu da se upoznaju uopšte sa istorijom srpskog jezika, kulture i tradicije. Taj edukativni deo sadrži sve teme vezano za kulturu izražavanja, govor i istoriju srpskog jezika. On se sprovodi svako jutra, 2 puta po sat vremena, gde nastavnici srpskog jezika, odnosno srbisti, se bavi njima. Odnosno, sve to što rade, rade na jedan zanimljiv i kreativan način, tako da deci ne padne teško učenje srpskog jezika, koji znamo da je ponekad i težak za savladavanje. Popodnevni deo programa je osmišljen tako da posjetimo sve, da kažemo, kulturno-istorijske znamenitosti koje su veoma značajne za srpski narod.
0: Rekli ste da ste izvršili testiranje poznavanja srpskog jezika. Kakav je rezultat ustanovljen?
1: Plod rada se vidi, deca mahom razumeju o čemu mi pričamo. Više, opet, mogu slobodno da kažem da je deca od Budimpešta imaju, da kažemo, za nijansu bolje znanje, ali su oni stariji, tako da uzećemo u obzir i godine koje su ovdje trenutno, samo trenutno, na osnovu uzorka od 20 dece prisutno i deca recimo iz Lovre malo slabije, ali su oni i mlađe, tako da vidi se stvarno da su to gomila entuzijasta, ljudi koji zaista drže do kulture, tradicije i zaista se trude maksimalno da ih nauče. Meni i po nastavnicima koji se bave njima zaista je pozitivno da kažemo to što oni nas prvo i pre svega razumeju, znači mi možemo s njima da komuniciramo, neki teško pričaju, što je u stvari glavni cilj dolaska, da pokušamo da zadržimo ovaj tip kampa, upravo zato da bi pokušali da tu komunikaciju koju oni u suštini, koji malo nedostaje, da probamo da primenimo, odnosno i praktično potrebimo u praksi. Zato je i boravak u Srbiji izuzetno značajan za njih, da kada već uče i toliko dobro razumeju srpski jezik da to pokušaju i da primene.
0: Da li ste vi lično u vašoj dosadašnjoj praksi imali primere za ovakav rad?
1: Nisam, moram priznati, evo, ovo je neka 12. godina kako se bavim ovim poslom i zaista, mislim, mene prva pomisao da neko ko, eto, možda ima korene iz Srbije, jednostavno ima želju da uči, odnosno roditelji dece koje su tu imaju želju da dete upišu, da jednostavno sačuvaju srpski jezik kao jezik njihovih predaka, je zaista po meni vredno divljenja i nemam razloga da ne budem presrećen i zadovoljan da uopšte imam priliku da sarađujem sa decom koje zaista žele da uče tvoj maternji jezik.

0: Završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa, koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, odvijao ove nedelje u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i Mesne srpske samouprave, priređeno je u petak u Mesnom domu kulture Atila Jožef. Ovogodišnji kamp okupio je nešto manje hitronogih folkloraša nego ranijih godina. Pored Batanjaca, u kampu su učestvovali igrači iz Deske, Segedina i Vrbasa. O programu i svakodnevici kampa razgovarali smo sa Melindom Njari, rukovodiocem, odnosno koreografom Miletom Vujčinom. Sedamdeset i nešto dece ima u kampu, ni to nije malo, naravno, kako teku zanimanja?
1: Nije malo, ali osjećamo da malo drugačiji je kamp nego kad smo bili oko 130, a nekad 150 učesnika. Ali dobro je i tako malo lakše. Mislim da možda deci bolje, oni koji igraju, velikima sigurno, pošto neke igraju u više koreografije. Mile je 4 grupe je izabrao.

0: malo je manje dece, ali naravno to što se struke tiče i programa, to uopšte ne remeti. Za šta ste se opredelili?
1: Ovo je sad 37. kamp, od tih 37 ja sam 35 bio. Znači dva kampa nešto tamo se desilo, nisam dolazio. Bilo je prilika i ranije da nemamo veliki broj polaznika, bilo je da imamo preko 170, pa je bilo i posle korone, bilo njih nekih 65, ali nije to uopšte bitno. Bitno je da su to deca koja žele da nauče nešto i mi ćemo i ovog puta imati pet koreografija na repertuaru. Mi smo ih podelili u pet grupa, tako da će svaka grupa izvesti svoju koreografiju, to je po 16 parova i mislim da će ovog puta su i oni zadovoljni, jer evo već posle 35 godina ne možemo, a da nešto ne ponovimo, ali nismo ponovili. Ove godine smo odradili, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo Sarajeva, igre iz Sarajevskog polja Srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije, Vladičin Han. I imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih pet oblasti koje smo ovog puta obradili.
0: Što znači da neki igrači igraju i po dve, tri koreografije?
1: Malo ih je, ali recimo ovi iz Batanja su izrazili želju, četiri devojke, da igraju u svemu, pošto su one domaćini, pa bi volili da igraju u svemu, tako da će oni igrati u svemu. Što se tiče devojaka, njih smo podelili dobro, tako da je mlađi uzrast i stariji uzrast, tako da ih ima dovoljno.

0: čast u Ferini ovog puta uče?
1: Ja sam tražila da ne budu posebno ni jedna grupa, nego su pomešane. Znači da u svakoj grupi, u svakoj koreografiji biće deca i iz Segedina, i iz Deske, i iz Vrbasa, i iz Batanje. Mala grupa će igrati Bačku, a ostale grupe igra iz Sarajeva, biće Budžak i Kumanovo polje.
0: Ili ima energije? Prepodne i popodne se radi, ali da li je to onako još napornije?
2: Kod njih nikad ne fali energije, onda to oni prenesu na mene, onda ja još više energije dobijem, pa ih onda još malo više poteram, pa onda oni njima da je dobro, pa onda kad završimo, onda su jako zadovoljni. Sve u svemu, mi se ovdje jako dobro slažemo, razumemo se, mi se već poznajemo. Na neki način ovdje je već treća generacija igrača koje dolaze, znači njihove i babe i mame, i sad oni igraju, tako da su svi već navikli na mene i znaju da će uvek onaj petak biti efekat i da će onaj petak biti za sve onaj radostan dan. I da smo našto naučili, da smo se pokazali, tako da je, oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
0: Piše ovdje Grahovac.
3: Da, to je moje prezime, da se zna.
0: A tvoje ime je?
3: Milena.
0: Šta radiš?
3: Upravo crtam za majice, za neku malu uspomenu.
0: Da. Sebi uspomenu?
3: Da, naravno sebi.
0: Jesi prvi put ovdje?
3: Da, ovo mi je prva godina.
0: A koliko godina igraš već?
3: Sad će skoro 3 godine.
0: Kojim povodom si počela da se baviš folklorom?
3: Pa, iskreno, neko mi je privuklo tu i iskreno i druženje, neka tradicija da osnovam tako i nešto jednostavno sebi da zacrtam, da imam nešto u glavi.
0: Zato si došla u Batanje ovamo?
3: Naravno, da.
0: Prvi put si ovdje?
3: Prvi put, da.
0: Kakav je kamp?
3: Kamp je odličan. Imamo puno i drugara i sobe i onda se igramo, družimo, upoznajem nove ljude.
0: Kojoj koreografiji igraš?
3: Budžak.
0: To je novo nešto za tebe?
3: Da, nešto mnogo, mnogo drugačije nego ono što sam ja navikla da igram. Ali naravno, srećna sam što uvek učim nešto ovako novo i to.

0: Petak je završno meč. Međutim, dotle ima još dosta preznojavanja. Oblasti koje ste odabrali ove godine, da li leže deci po ovom uzrastu?
1: Ležim sve. Deca vole folklor i ležim sve. Međutim, ovo je sad ovog puta nešto interesantno. Ja sam mislio da neće im možda onako odme iz prve se primiti Sarajevsko polje, međutim, to im se najbolje primilo. Jer interesantna je pesma, jaka je, znači dinarski deo, to je jako pesma, i onda su oni korak, svi su interesantni, dinamika, i njima se jako svidjelo, tako da, evo, sve su oni prihvatili. Već smo kod nekih grupa, recimo, Vladičin Han smo skoro polo uradili već. A deca za Bačku, oni već igraju sve, samo treba da im sklopimo to. Imamo za njih muziku tamburaše, koje će biti na nastupu, tako da će oni sad samo vežbati to i crtati pomalo.
0: Imali Novajlija?
1: Tu su uglavnom Batanjci i Deščani. Novajlije su naši iz Vrbasa, ali ovo im je već druga godina. Prošle godine su bili, njima se jako svidio ovaj kamp i bili su malo tužni u početku, jer im je bilo rečeno da će moći više od 10 dni da dođe, pa su bili tužni. Međutim, ove nešto se događalo, pa je se napravilo mesto, tako da su oni svi kompletno došli, njih 28 klinaca je došlo i 4 pratioca s njima, tako da ih iz Vrbasa imamo 32 ovde. I mnogo im je interesantno, vole da se druže sa decom iz deske, tako da se lepo druže i mislim da će tu steći nova prijateljstva.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Racpetin Vejmula za našu emisiju izjavila je sljedeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primjeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 10 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: U Nemešnadu dvoru se danas privodi kraju Kamp folklora u organizaciji kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U sklopu petodnevnog tabora učesnici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu.
3: Pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Bosilegrad, Vladičin Han i igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom. Još imamo par nedelja do augusta, imat ćemo još par prilike.
1: Rekla je za našu emisiju Žuža Šindler, član kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Ove nedelje u Desci se priređuje Dečji kamp Gazda i Gazdarica koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristofor Brcan, predsjednik mesnog kulturno-umetničkog društva Banat.
4: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo što se samoodržavanja tiče. To će uglavnom biti u dvorištu i okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probat ćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispeva u toku leta, ali većina će naravno i stojati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpešćanske Srpske pravoslavne crkvene opštine juče je otpočela 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
5: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji to uvežbavamo. Pošto je optimalan broj negde oko 20-ak, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima nego i nama, tako da kažem starima, je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše onda to nije tako efikasno, tako da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, glavni organizator manifestacije. Danas ističe rok za podnošenje konkursa raspisanih na mesto direktora pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Radi se u rukovodećoj poziciji Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, o mestu glavnog direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u Segedinu, odnosno o funkciji direktora Batenske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta. Prema pravilniku, tročlana komisija izabrana od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj treba da ustanovi ispravnost priloženog konkursa kandidata, međutim, Skupština na zasedanju u maju mesecu takvo telo nije oformila. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počeće sutra 1. jula u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanuma. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
0: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovde dobiti nisu finansije, dobit je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovde učestvovali.
1: Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se u subotu 4. jula u mesnoj Srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova, u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
6: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 28 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. Poslanička grupa sa liste Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj nakon foruma u Segedinu sličan susret organizovala i održala je prošlog petka u kulturnom centru Ferencvaroš u 9. budimpeštanskom kvartu. O toku razgovora i o konačnom ishodu foruma razgovaramo sa Milanom Đurićem, šefom poslaničke grupe Krug. Da li je forum bio uspešan, uzimajući obzir da je 12 ljudi bilo zainteresovano?
1: Mislim da svaki forum je uspešan, čak i segedinski smatram da je bio uspešan, iako nije bio na taj način uspešan kao što smo mi računali u početku, ali svaki taj lični susret je veoma koristan i to je upravo i namera ovih susreta koji su namenjeni u prvom redu da bi se mi koji smo krenuli sa istim idejama u ovu priču nađemo i naravno otvoreni su za susrete sa ljudima koji nas podržavaju ili koji nas možda i ne podržavaju, ali ih zanima šta se tu dešava, šta radimo. Mislimo da oni komunikacioni kanali kojima smo do sada pokušavali da dopremo do naših sunarodnika možda nisu bili toliko efikasni i zato mislimo da ti susreti možda sad u početku i nisu toliko brojni, ali ja mislim da vremenom kada oni budu redovni da će čak i oni dobiti volju koju možda do sada nisu mislili da se pojave. Ne smatram da je neuspeh ako se skupio manji broj ljudi, jer taj manji broj ljudi je upravo imao takav razgovor koji je doveo do nekih novih zaključaka i vezano za dosadašnji rad. Bile su tu i oštre kritike i malo blaže kritike i podrška, ali upravo je to i cilj tih susreta da bude i kritike, jer samo uz kritiku, konstruktivnu kritiku, možemo da radimo onako kako se to od nas očekuje.
0: Pa šta je prvenstvo ono što su prisutni izneli, ne kao kritiku nego opasku ili možda dali neki savjet kako krugaši da postupaju u skupštini i sa rukovodiocima na kakav način da komuniciraju?
1: Moram da kažem, mi smo možda stekli kao skupštinari i sad nije vezano za bilo koju stranu skupštinara, evo pričamo o svim skupštinarima, da smo stekli neku krivu sliku, čini mi se, nakon ovog razgovora, da su ljudi nezadovoljni sa tim što se tu vode rasprave i da to

0: pozadinu ni sami mi, a nemamo pravnu službu koja radi iza nas, imamo taj osjećaj kancelarija samouprave radi samo za određen broj ljudi, da to jeste na neki način problem zbog čega mi ne možemo da dođemo do određenih ciljeva, ne možemo recimo da stavimo naše tačke na dnevni red, ali zapravo to i nije neki izgovor, čuli smo stavove i nekako nas je to ohrabrilo da stvarno možda treba da budemo oštriji, da se bavimo sa krupnim stvarima. I to je jedna vrlo dobra kritika koja može da nas vodi unapred.
1: Znači, očekuje se drugačiji pristup od strane krugaša ka radu skupštini i uopšte funkcionisanju samouprave?
0: Da, hoćemo možda malo i odlučnije da zastupamo te stavove. Ja sam i svoje izlaganje počeo sa idejom da, nažalost, u politici nema takvih situacija gde svi dobiju, ali to nije ništa negativno, nego treba da nađemo one dodirne tačke koje vode unapred zajednicu, jer to je dobro da postoje različita razmišljanja, ali upravo ta različitost ili te suprotnosti mogu da pomere celu priču unapred. Zaključili smo i ovaj put vrlo dobro. Ako želimo da se svima dopadne naš stil rada, onda zapravo se od nas očekuje da budemo gledaoci na toj skupštini, a ne da budemo učesnici i da zastupamo stavove, a to neće biti moguće. Mi apsolutno imamo namere koje su u cilju zajednice. Kod nas nije cilj uhlebljavanje, nego mi imamo sasvim drugačije ciljeve, to se vidi po našim mestima u ovoj zajednici. Mnogi ovde rade iz ubeđenja ovo što rade i to je bitno da se shvati. Ako se nečem protureči, onda to nije rušenje nečega, nego to je takva konstruktivna kritika kakve smo i mi sad dobili i koje smo mi prihvatili, iako nisu uvek bile prijatne, ali kad čovek malo razmisli, onda to jedino može da ga nosi unapred.
1: Ovo što je najaktuelnije, utorak ističe rok za predaju konkursa budućih rukovodilaca obrazovnih ustanova, kao što je Srpski obrazovni centar u Budimpešti, Srpsko zabavište, osnovna škola u Segedinu, odnosno Batajnska srpska škola. Da li krugaši imaju svoje kandidate?
0: Postoje kandidati, vidjet ćete i sami koji će to konkursi biti u talonu, da tako kažem. Ono što nas više brine od toga ko će sve da preda konkurse, to je zakonitost i pravila koja bi trebala da važe u slučaju ovih konkursa. Mi smo pre nekoliko nedelja posetili samoupravu i dali predlog da dobijemo termine za moguće skupštinske sednice. Dobili smo dva perioda koji su odgovarajući rukovodstvu. Ti periodi bi i nama bili odgovarajući, međutim postoji tu druga stvar, konkurs je raspisan tako da direktori koji budu izabrani sad umjesto VD direktora treba da počnu da rade od 1. augusta, a jedan od perioda je bio ponuđen tek 6. 7. 8. augusta. Smatramo da je to kasno i zato smo predali pre nedelju dana zahtev da se malo ubrzaju stvari. Dve sednice treba da se dese oko dva pitanja koje su vezane za tu istu priču. Jedno je, nije izabrana komisija koja bi proverila konkurse, je trebalo da bude na prethodnoj skupštinskoj sednici već predloženo. Po našem stavu to može da se desi na jednoj brzoj vanrednoj skupštini. Komisija treba da proveri da li su konkursi ispravni, da li odgovaraju raspisu, a nama odgovara julski termin koji je bio predviđen za ovo rešenje, to je 16. 17. 18. juli, ali bi mi na toj sednici voleli da već odlučujemo o direktorima kako bi oni mogli na vreme da počnu svoj rad. Sve je to u interesu naših vaspitno-obrazovnih institucija. Ne bi voleli da na kraju budu bilo kakvi izgovori da ne možemo da odradimo ovaj naš zadatak. To je zadatak cele skupštine i baš zato što smo svi odgovorni, među njima i ja, jer sedim u toj skupštini, ja bi voleo da to što pre rešimo.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 43 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepavskoj Adi, prošle nedelje održan je tradicionalni narodnosni kamp koji je trajao 5 dana. O radu tabora i broju učesnika Jelenu Vukajlović-Kraus, direktoricu kampa, upitao je kolega Predrag Bandić.
2: Srpski narodopisni kamp je bio četvrti u organizaciji Srpske samouprave u Lovri. Cilj nam je da posle školske godine još nedelju dana budemo u školskoj zgradi i da organizujemo takva zanimanja i takve programe koji za ovaj uzrast odgovara. U pitanju su deca od prvog do četvrtog razreda. Imali smo blizu 40 polaznika, ne samo iz naše škole, imali smo devojčice iz Lipova i nekoliko đaka iz Kovinske škole. Za svaki dan smo organizovali takva zanimanja koje se vežu i za narodopis i za stare zanate. Uglavnom su vežbali deca tkanja, ko ima ko već i prošle i pretprošle godine radio to, a ima koji su sad počeli. Imamo i jako različite radove. Osim tkanja, od gline smo pravili neku pepeljaru, jer ko šta je želio, to zavisi od mašte deteta. I ni ove godine nismo izostavili da pečemo kolač. To deca strašno vole. Oni mere i brašno i šećer, stave jaje i sve što treba i oni mešaju. I mislim, to što dete napravi, to je puno finije i za njih nego i za nas. I sa učiteljem Danielem su pevali, naučila deca i nove pesmice narodne, na primjer Višnjica, Rod rodila i Zeleni se jagodo. Pokušali smo da ih učimo kako da sviraju na fruli, pa ima ko je veštiji, ima ko bolje voli tako šta da radi. Pošto je strašno toplo bilo, jaka je vrućina, tu smo bili na Dunavu, na Lovranskoj obali i tamo su deca baš uživala i vraćali za ručak. Pojeli jedan sladoled i tako smo se krenuli za školu. Pogledali smo i našu čuvenu Zičju kapelicu. Ekskurzije su izostale što se tiče Kovina, jer u toj vrućini nismo rizikovali, ali bilo raznih zanimanja i zato ni sport nismo izostavili. Malo smo i igrale neke narodne igrice i eto toliko.
3: Možemo dakle zaključiti da je bilo sadržajno tokom ovih 5 dana proteklih. Da li je na kraju bilo i izložbe, jer znamo to da svake godine kamperi izlažu svoje radove?
2: Jeste, uspjeli smo bogatu izložbu da organizujemo, da pokažemo roditeljima radove koje su urađene tokom ove nedelje za 5 dana, pa ko se zanima sa decom i nekad je i tako šta radio, taj zna da ima talentovanijih i takvi koji žele i trude se da što više i što lepših radova da urade, pa koji nisu baš takvi talentovani, nemaju strpljenja, oni nisu, ne znam, 25 različite stvari uradili za celu nedjelju, ali i oni su se trudili da na izložbi ima nešto i na stolu da roditelji ipak vide i mogu da se slikaju sa takvima stvarima.
3: Verovatno sada slijedi odmor u životu Lovrana, međutim, hoće li biti još tabora tokom ovog leta u ovom našem naselju na Čepavskoj Adi?
2: Mi smo sa kampom završili ovu školsku godinu, nismo planirali za leto više programa, sad je red na roditeljima, na porodici da još 2 mjeseca budu sa svojima, da uživaju i imaju zajedničke programe.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska unija priprema planove da nagradi Srbiju zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona kako bi podstakla zemlju da ubrza napredovanje u procesima pridruživanja Evropskoj uniji, rekla su portalu Politico četiri neimenovana zvaničnika koji rade na planovima Evropske unije. Postoji opšti osjećaj da bi trebalo da izgubimo Srbiju potpuno, rekao je jedan od zvaničnika koji je dodao da, iako se Srbija neće uskoro pridružiti Evropskoj uniji, važno je da ona nastavi da se angažuje u procesu pristupanja i da se podstakne da sprovodi reforme. Komesarka za proširenje Marta Kos razgovarala je u petak nakon usvajanja izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa predsednicom Srpskog parlamenta Anom Brnabić o sledećim koracima Srbije da krene napred na svom putu ka Evropskoj uniji. Srbija je zvanično kandidat za Evropsku uniju od 2012. godine, podsjeća Politico i dodaje da je Evropska unija najveći pružalac finansijske podrške Srbiji i da je izdvojila više od 586 milijuna evra bespovratnih grantova od 2021. do 2024. godine, dok je na raspolaganju čak 1,5 milijardu evra dodatnih sredstava pod uslovom da se sprovode reforme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je juče paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa visinom svojih primanja kako bismo dodatno pomogli onima koji najteže žive, rekao je Vučić. Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika. Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vouchera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara koje će penzioneri sa mesečnim primanjima od 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji. Srbija je u ovu svrhu opredelila ukupno 300 miliona dinara. Četvoro članova Saveta REM-a koji su izabrani na sednici Skupštine Srbije 12. novembra prošle godine, a koji su potom podneli ostavke, saopštili su povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je, kako su naveli, potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. Mileva Malešević, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković u saopštenju su naveli da je Srbiji potreban REM i da postoji realna mogućnost da bude konstituisan Savet REM-a sasvim izvesno bolji od prethodnog. Dodaju da se zaključkom odbora otklanja ono što je bilo povod za podnošenje ostavki, ali tvrde da se poziv da povuku ostavke i da se vrate na funkcije zasniva na nekorektnom tumačenju odredbi zakona, kako onih u pravnim posljedicama podnetih ostavki, tako i onih o odlaganju izbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Uprava granične policije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je produženje radnog vremena graničnog prelaza Bajmok-Bačomaš kako bi se obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava. Granični prelaz Bajmok-Bačomaš, koji je uspostavljen za putnički saobraćaj od 3. jula do 6. septembra, biće otvoren svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa umjesto od 7 do 19 časova. Nagrada Zlatni klip za najbolji film 9. Ravno selo festivala dodeljen je Dečaku ptici reditelja Sovelija Osadčija, dok je za najboljeg reditelja debitanta uz novčani iznos od 1500 evra proglašen Marko Novaković za saučesnike. Međunarodni festival prvog ili drugog filma u Ravnom selu završen je u nedelju uveče svečanom dodelom nagrada i projekcijom saučesnika, a Zlatni klip za najboljeg glumca uz novčani iznos od 1000 evra pripao je Ubeimaru Riosu za ulogu u pesniku reditelja Simona Mese Sota, naveli su organizatori. Prvog dana Wimbledona čak 4 tenisira su se našla na terenu. Među njima samo Novak Đoković se plasirao u drugo kolo, pošto je sinoć pobedio Kineza Yibinga Wua sa 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Cicipasa, koji je trenutno 87. teniser sveta. Miomir Kecmanović je u 5 setova poražen od najboljeg igrača sveta Italijana Janika Sinera, dok je Hamad Međedović također u 5 setova izgubio od Austrijanca Sebastijana Offnera. U ženskoj konkurenciji Teodora Kostović poražena je od najbolje teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke sa 6-2, 6-3. Dušan Lajović se zbog povlačenja Britanca Jacka Drapera našao u glavnom žrebu Wimbledona, a u prvom kolu danas igraće protiv Amerikanca Taylora Fritza. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je juče u Jungžonu selekciju Švedske rezultatom 24-23 u prvom kolu prve grupe druge faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kini. Juniorke Srbije su trijumfom protiv Švedske kolo pred kraj takmičenja obezbedile plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. A omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Italije rezultatom 2-0 u meču prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu, koje se održava u Velsu. Fudbaleri Srbije će u drugom kolu 2. jula igrati protiv Ukrajine.

0: 15 časova i 14 i po minuta, dragi slušaoci, u organizaciji Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani u Nemešt Nadu dvoru u Mesnom domu kulture danas se privodi kraju Kamp folklora. U sklopu petodnevnog tabora pod rukovodstvom Kristofera Martina Lasla, umetničkog rukovodioca ansambla, učesnici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja folklorne grupe zakazanom za 15. avgust u Santovu. Kolega Predrag Mandić je posjetio kampere i tamo razgovor vodio sa Žužom Šindler, pomoćnicom umetničkog rukovodioca sandovačkih folkloraša.
1: Medjena je točka na naše vladiće u kvrde. Jo? Jo? A ti upinajte i odame ljato. Maš podala na odnom kestu i ti na kerni tvojko zelenom i pošmanj. Eli indiktom, jo? Ti upinajte moj kvrde. Što koručko gledim, ko ne mogu kvrde.

0: Kako je pala odluka da ovdje u Nemeš nadudvoru, u Domu kulture, bude ovaj tabor?
1: Naš umjetnički rukovodilac Kristofer tako je odlučio da ćemo tu napraviti tabor. Tu smo dobili lepu salu sa klimom, tako da možda će nam biti malo lakše tu.
0: Pa dok je napolje 40 stepeni Celzijusovih, dotle vidio sam kad je vaš umjetnički rukovodilac uštimo da bude 22 stepena. Mislim da su onda prilike idealne za rad, zar ne?
1: Da, malo su boje prilike nego što u Bahiji, nadamo se da će biti i iduće godine. Boje i tamo, ali sad smo tu i pripremamo se.
0: I uvežbavate one koreografije koje ćete izvesti na jubilarnoj večeri koja je zakazana za 15. avgust u Santovu. Koje sve koreografije su eto dospale sada na red?
1: Da, 15. avgusta održat ćemo 40. obljetnicu folklorskog grupa i pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Bosilegrad, Vladičin Han i Igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom.

0: 4 dana imate na raspolaganju. Dovoljno će biti?
1: Nadam se da će biti dovoljno, a još imamo par nedelja do augusta. Imat ćemo još par prilike.
0: Da li je ovo generalna proba za jubilarno veče ili imat ćete još usput nekoliko okupljanja gdje ćete moći uvežbavati ove koreografije?
1: Moramo prije nastupa sigurno onog tjedna da sa muzičarima zajedno da probamo, a mislim da najveći rad ćemo ostaviti sad.
0: I poslije ćete imati nastupi na festivalu Gornje Bačke, gdje se obično Veseli Santovčani predstavljaju baji, ako se ne varam, 9. jula.
1: Da, 9. jula prije festival Ribje čorba, 9. jula imamo nastup u baji, jedva čekamo, prvi put ćemo na binu nositi pomničli.

0: nadam se da ćemo uskoti veliki aplauz.
1: Da izdejstvujete, ali siguran sam da isto tako željno očekujete i 15. avgust. Zapravo šta u životu ansambla predstavlja ova godišnjica? Ipak 40 godina je star ovaj ansambl.
0: Da, 40 godina nije lako, ali nemamo, mislim sad, možda ja sam najstariji plesač koji već 20 godina plešem u Veseli Santovčani sad.
1: I vidim da ste u većem broju. Širi se, proširuje se ova folklorna grupa?
0: Da, proširuje se. Na svu sreću imamo par novih plesača. Vole i jako su talentirani, tako da sad već možda 20 plesača imamo.
1: I izazova uvek ima, naravno da se nastavi tako rad i naravno da imate još više i mladih, pa možda čak i dečju grupu da pokrene.
0: Da, pa vidjet ćemo, dečja grupa je drugačija stvar. Morat ćemo imati dovoljno truda ako ćemo probati sa decom, ali možda kasnije.

0: prve stihove Branko je napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, a oduševljen Vukovim reformama se intenzivnije počeo baviti književnim radom. Prvu knjigu pesama je objavio u Beču 1847. godine na čistom narodnom jeziku u duhu modernog evropskog romantičarskog pesništva. Iste godine su objavljeni i Vukov prevod Novog zaveta, Daničićev Rat za srpski jezik i pravopis i Njegošev Gorski vijenac, tako da se ta godina smatra godinom nezvanične Vukove pobede. Sa Brankom Radičevićem su u nacionalnu književnost prvi put ušle pesme sa izrazito lirskim motivima i raspoloženjem. Te pesme su prvenstveno pevale o radosti i lepotama mladosti. Ipak, veći deo svojih pesama, kao što su Kad mlidijak umreti ili Đački rastanak, Radičević je pisao kao elegije u jeku Vukovih polemika sa protivnicima reforme srpskog jezika. Radičevićeva prva zbirka pesama je dokazala da se i na narodnom jeziku mogu ispevati umetničke pesme. Najpoznatije Radičevićevo delo je poema Đački rastanak, u kojoj je opevao Frušku goru, Đačke igre i Nestašluke. Elegija Kad mlidijah umreti, objavljena posle Radičevićeve smrti, jedna je od najlepših elegija u srpskoj književnosti, u kojoj je pesnik predosetio blisku smrt.
1: Lis je žuti, već je po drveću, lis je žuti, dole već je pada, zelenoga više ja nikada vidjet neću. Glava klonu, lice potavnilo, bolovanje oko mi popilo, ruka lomna, telo izmoždeno, a kleca mi slabačko koleno. Dođe doba da idem u groba. Zbogom žitku, moj prelepi Sanče, zbogom zoro, zbogom beli danče, zbogom svete nekadašnji raju, ja sad moram drugom ići kraj. O, da te tako ja ne ljubljak žarko, još bih gledao tvoje sunce jarko, slušao groma, slušao oluju, čudio se tvojemu slavuju, tvojoj reci i tvojem izvoru. Mog života vir je na uviru. O, pesme moje, jadna siročadi, deco, mila mojih leta mladi. Htedoh dugu da sa neba svučem, dugom šarnom da sve vas obučem, da nakitim sjajnim zvezdama, da obasjam sunčanim lučama. Duga bila, pa se izgubila, zvezde sjale, a sunašce ono ogrejalo i ono sa neba mi palo. Sve nestade što vam dati spravlja, u traljama otac vas ostavlja.

Zbog revolucije koja je zahvatila Habsburšku monarhiju, Radičević je napustio Beč i živeo je po raznim mestima u Sremu. Slava koju su mu donele prve pesme bila je velika i u kneževini Srbiji, u koju je nekoliko puta dolazio. U strahu da njegovo prisustvo ne izazove nemire među velikoškolskom omladinom, vlasti su ga proterale iz Beograda. U to vreme je počeo da oboljeva od tuberkuloze. Vrativši se u Beč 1849. godine, upisao je studije medicine, pokušavajući da nađe sebi leka, ali je nastavio da se bavi književnošću i godine 1851. objavio je još jednu zbirku pesama. Po savremeniku Aci Popoviću Zubu, Branko je bio lepuškast, okretan, prijatan, čist. Nije pio, nije bekrijao, on te vrste demokratije nije trpeo.

Branko Radičević je nakon prerane smrti bio donekle zaboravljen, a grob mu nije održavan i negovan. Njegov kult je počeo da se stvara među Srbima nakon dve decenije, kada je Stevan Popović Vatski 1877. godine pokrenuo srpski ilustrovani kalendar Orao. Njegova glavna tema bio je Branko. Čika Steva je dakle prvi izneo u javnost ideju kojim bi se ispunio Brankov zavet da njegove kosti budu prenete u Karlovce. Afirmaciji ideje je veoma doprineo i pesnik Jovan Jovanović Zmaj sa svojom potresnom pesmom Brankova želja, koju su preneli skoro svi srpski listovi. Tada je krenula velika akcija sakupljanja priloga za prenos njegovih kostiju o 25-godišnjici smrti. Ali Laza Kostić je sve pokvario, objavljujući svoj neprilični odgovor Zmaju u pesmi Prava Brankova želja. Ta pesma u kojoj je preinačena posljednja volja Brankova je odbila Zmaja, ali i druge srpske poštovaoce Brankove, da nastave aktivnosti. I Karlovački odbor, koji je činio praktične korake sa velikim uspehom, prestao je da deluje. Nastupilo je nekoliko godina neočekivanog muka.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 29. juna 2026. godine u ponedeljak, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Domajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, a slične temperature imat ćemo i narednih dana. Prema prognozama meteorologa, osveženje možemo očekivati tek od četvrtka. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo uspostaviti radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će Vidovdanski maraton koji je obeležio protekli vikend u organizaciji i realizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj, Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj.
1: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze, i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme.
0: Govorit ćemo i o ikonopisačkoj koloniji koja je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija upravo otpočela u Budimpešti.